0: spilte sanger, så jeg begynte rundt og, på små steder og sånn, kaféer og sånn, og synge litt homoviser. Men situasjonen min var nok bedre enn mange andres. Jeg gikk nok fri av veldig mye hets, og jeg har aldri blitt banket opp. Så jeg hadde det ikke verst, altså kanskje derfor at jeg gjorde det jeg gjorde, så at jeg hadde ikke noe å tape.
1: Bare at du sier at du aldri ble banket opp, det sier jo litt om, om situasjonen Skeive har levd og lever under Aksel Gran. Denne låta som vi startet med, Fredagskveld, og som ble den tatt imot den gang I 1976?
0: Den fredagskveld, den fikk jeg litt sånn der kjeft av de her sentralt som drev Metropol I Oslo, for at jeg, de synes jeg tegnet et veldig negativt bilde av, av gay life, liksom, så, altså utelivet og, og det å gå rundt og sjekke på fredagskveld.
1: Ja, for Metropol, det var en av utestedene I Oslo sitt navn?
0: Ja, det var det, for det egentlig offisielle utestedet til, til forbundet 48, som det heter, det forløperen til fri. Og det var ikke alle som var like begeistret for at jeg hadde kritikk mot det.
1: Hva gikk kritikken ut på? Husker du det?
0: Nei, altså jeg opplever det ikke som kritikk. Jeg opplevde det mer deskriptivt at dette den virkeligheten vi forholder oss til, liksom. At vi har ikke samme frihet sånn til å ordne livene våre i fullt dagslys, sånn som de fleste andre heterofile har. Så for mange så var jo disse møteplassene var jo eneste muligheten til kontakt I det hele tatt, og den kontakten ble jo ofte begrenset til å være akkurat da. Og det beskrev jeg, og det synes kanskje noen var negativt, men det var jo noen få. Det var ikke noe veldig viktig. Ja.
1: Senere så startet vel du bandet Adams Fall, men det jo denne plata halvveis uten navn som vi altså må feire og trekke fram fra 1976, Norges første plate med homofile tekster og med en artist som står frem som homofil. Og hva synes du har skjedd på disse 50 årene etter at du var tøff nok til å gi ut dette albumet, Aksel Gran?
0: Det har skjedd fryktelig mye. Altså, husk på at på 70-tallet så var det eneste offentlige, det var Kim Friele I lusekofte på et sånt late night intervju, liksom. Det var omtrent der vi var. Nå er det jo ikke, selv om for noen unge så er det jo tydeligvis ganske sånn der hardt å komme ut der likevel, så har vi jo oppnådd alt vi kunne tenke på. Som homoseksuelle menn. Vi har jo fått, vi kan jo gifte oss, vi kan jo gjøre hva vi vil egentlig, vi har beskyttelse mot hatkriminalitet, og alt jo helt annerledes. Vi jo midt I den her kjønnsidentitetsdebatten, og den jo fremdeles, synes jeg, da, ganske primitiv. Så der jo der der kampen står nå, vil jeg tro.
1: Du, vi skal høre litt av tango til slutt, og mellom versene der så beskriver du litt hva som møtte deg, kanskje spesielt i treffene med helsevesenet.
0: Du vet, det var jo også en kamp som var litt, som var ganske aktuell på 70-tallet, det å fjerne sykdomstempelet som WHO hadde veldig lenge å få psykiatrien til å fjerne liksom sykdomsbetegnelsen.
1: Ja, for den hang ved I mange år.
0: Den hang ved til langt på 80-tallet, den, ja. Så det vel det som utgangspunktet for det. Og så det vel bare litt sånn det rett og slett ironisering over hva på en måte vi måtte finne oss I som en heteroseksuell mann aldri ville funnet seg I, liksom.
1: Da kan vi I hvert fall ønske hverandre god pride da, Aksel Gran, når vi ser tilbake og tenker takk og lov at det I hvert fall skjedde noe siden du ga ut plata I 1976.
0: Ja, god pride og...

0: Interiørarkitekt, motetegner, drosjesjåfør, kjøkkensjef, biskop, dreier og sykepleier,
1: flyr i kuttet, EDB-operatør, lektor, tannlege, lagarbeider, dikkassistent, smed og
0: badfisker og husmor og partiformann, teatersjef, operasangerinne, hushjelp, oppvasker, trikkekondom.

tangoen som Aksel Gran framfører på albumet Halvveis uten navn, billettmerke diskresjon, gitt ut I 1976, og så langt vi har klart å finne ut første plata med både en åpen homofil artist og med åpne homofile tekster. Det var 1976. Vi skal tilbake til nåtida, og dette det absolutt hotteste på musikkscenen akkurat nå. Du skal få et lite lydkurs I bygdetrapp.

0: Jag är musikrat från Telemark. Graven med polisen fart och lyfter drit och äter mark. Fjolar smoke, drank i magen, kosa mig så glögg med knark. Svartbart perkoset och dräkt och akivete.
1: Detta är ett anlaus med HC och Subaru. Det absolut hotteste nå ut av tjukkeste Telemark, Espen Rones. Hva vi hører?
2: Du, vi hører, ja, som du sier, HC og Subaru, som mm. To rappere som rett og slett driver med noe de kaller for bygdetrap. Mm. Det både på en måte, navnet på sjangeren deres, men også navnet på albumet deres, debutalbumet deres, som de slapp for en måneds tid siden.
1: Ja, og hva det som så spesielt med det, at det faktisk får omtale både i Pitchfork, som sånn der musikkkritikk-nettsted, ja. Og motestedet Vogue sine nettsider?
2: Ja, altså bygdetrappen, altså HC og Subaru, har vært liksom det hotteste på internett I år, vil jeg påstå. Altså, de begynte med at de slapp masse videoer I januar, februar, som fikk tusenvis av views. Altså, den ene videoen deres har nærmere 450,000 views, Oi. Og har fått likes og kommentarer fra Karpe, fra Girl in Red, fra Undergrunngutta og sånne ting.
1: Ja, de største.
2: De største I norsk sammenheng. Men så har de jo da ikke bare tatt over det norske internettet, men så etter hvert også ekspandert, så som du sier da, Pitchfork, dette musikkmagasinet, men da også motemagasinet Vogue, som på 17. mai publiserte en svær artikkel der de sa «Glem olje, bygdetrappen den nyeste eksportvaren til Norge».
1: Ja. Hvordan får de til det, tror du, Espen?
2: Du, det et mysterium for meg også, det der. De sier jo selv at dette skjer veldig naturlig, jeg har jo møtt dem. Ja. Men så tror jeg, mistenker nok at de har noen folk som driver og sender litt mailer rundt og prøver å pitche rundt og sånt, men mitt inntrykk at mye av dette her skjer veldig av seg selv.
1: Ja. Som du sier, du har møtt dem. Vi kan lese en fin artikkel som du har skrevet på NRK.no. Og til daglig så jo du min kollega I P3 Musikk, hvor du presenterer best akkurat nå-spalten. Blant annet for dere som synes at vi kjenner en stemme til Espen. De to gutta da, HC og Subaru, de jo enda en av de der folka som har valgt å opptre anonymt.
2: Ja.
1: Skjuler seg bak snøskuter med briller, svær kjøredress I det hele tatt.
2: Ja, nei, de veldig på det at de vil ikke at jeg skal si høyt hva de heter. Det skal være helt anonymt. De skal hete HC og Subaru. Ja. Og når de spilte live på Munch-museet I mai, så hadde de bøff over ansiktet. Det problematiske med det var at det var litt vanskelig å puste gjennom den bøffen. Ja. Så etter hvert så dro de den bøffen litt ned, men de hadde fortsatt svære sånne snøskuterbriller, som skjulte veldig mye av identiteten deres. Og de sverger på at de skal være anonyme, så sier de jo selv da, at det har skjedd litt egentlig av seg selv, at det har ikke vært en plan fra start, men det var en gang de ble intervjuet av lokalavisen, der journalisten I lokalavisen skrev «De anonyme», og da var de sånn «Åja, da vi kanskje anonyme da».
1: Ja. Og sånn følger de seg inn I rekken av DJ Alan Walker, som alltid sto med også en bøff halvveis opp I ansiktet, og Balenciaga, som jo bruker finansettene. Og så har du nesten klippekort på å bli populære, virker det som, når man opptrer på den måten.
2: Ja, det litt interessant det, for det også mange sånn svenske rappere som også har maske og vil være anonyme, så det har blitt en sånn ting at når du først anonym, da blir folk litt interessert I deg. Og det en litt sånn gøy motvekt det til mye av det vi ser ellers I samfunnet, der liksom ingenting privat lenger, altså absolutt alt blir offentliggjort på TikTok. Og det jo veldig mange popartister som nærmest influensere, altså de deler alt de gjør hele dagen, ikke bare musikken, men sånn hvilken middag de spiser og sånt. Da synes jeg litt gøy at det kan være en motvekt til at liksom, det å dyrke litt mystikken litt trendy igjen. Det jo, altså når jeg vokste opp, så var liksom de rapperne jeg ikke helt visste hva het, og liksom prøvde å finne litt mer og mer ut av. Det var det som gjorde meg interessert I artisten. Så det liker jeg litt at det å være mystisk, det blitt trendy igjen.
1: Men nå kommer det kritiske spørsmålet, Espen, og det bare at de gjør seg anonyme, gjør det at musikken blir bra?
2: Nei,
1: eller hva
2: selv,
1: det som bra her?
2: Ja, nei, I seg selv så gjør det jo ikke det, altså det bare en sånn ekstra tilleggsgreie. Nei, det musikken selvfølgelig som det viktigste, og det som litt kult med disse gutta her jo, altså som jeg sier, det jo bygde trap. Og hvis vi skal ta det først av hva trap-musikk det jo en undergren av hiphop, som står litt I motsetning til boom-bap-rappen, som liksom den som 4x4 takter, veldig sånn typisk trommer, sånn dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun.
1: Det vi har hørt mest av.
2: Ja, det vanligste formen for rap. Ja. Mens trappen mye mer 808-bass, som liksom en bass som litt mer sånn shit, gaten. Det føles litt mer sånn mer møkkete ut. Og så det en del sånne synth-lyder som kan minne litt om sånn der et videospill.
1: Ja, det høres som gammelt Atari TV-spill 80-tallet, tidlig trommemaskiner og.
2: Absolutt. Og så generelt så det altså de har ikke noe refreng, altså det kan være litt sånn hook, men ellers så det liksom mer rappen som står i fokus og det egentlig ikke noe catchy. Det ikke en musikk som du får på hjernen. Det mer en musikk som liksom du kan føles litt sånn merkelig å sette seg inn I dette. For noen så kan dette oppleves helt feil fra starten av. Men jeg tror liksom grunnen til at trap har blitt så populært I verden da, at det litt den følelsen du sitter med når du hører på musikken. Du får en veldig sånn tydelig følelse. Du blir veldig satt liksom rett I situasjonen til disse gutta her da. Ja. Og så må vi jo snakke om Hos og Subaru, hvorfor de klarer å gjøre sin vri på trap-musikk så populær. Ja. Der jo dialekta veldig, veldig I fokus. For ja. De rapper I en veldig, veldig bred dialekt.
1: Ja, la oss høre på tønna, så nå, ja. Nå har vi ABC-en litt rande. Skal vi sjekke tønna.
0: Ser på fjellklippen I Rauland, BT Jerekskalla. Freser pakke med Raurisla, putte opp I tralla. 20 kuler etter fleisen, 4 etter balla. Og han

0: tok en perkosett I stad, jeg tenker ta to next Hun held på mas på meg om sex
1: Nå kan du skryte på deg at du har hørt på musikkliv og du har hørt bygdetrapp, for dette her var Tønna med HC og Subaru og ja, det et bra spenn de setter opp Espen Rones, for han ene på ordentlig god, fin dialekt, og han andre kanskje litt mer gjenkjennelig østlandsmål.
2: Ja, nei, han, Subaru, han har ikke veldig, veldig bred dialekt. Det noen ord der, altså man hører at han ikke fra Oslo, på en måte. Mm. Mens HC, han har en ekstremt bred dialekt. Han har også en veldig bred dialekt på ekte, faktisk. Ja. Men han sier jo det at han legger litt til når han foran mikrofonen. Det har blitt en del av image hans, så det var han helt ærlig på. For eksempel så sier han I flere av låtene så kaller han Facebook for fjaseboshi. Mm. Og da spør han sånn, sier du faktisk fjaseboshi? Ja. Og da var han ærlig på det, at sånn, jeg gjør jo ikke det, men mamma og pappa, de gjør det. de tar liksom eierskap til hva de kommer fra da.
1: Mora mi. Men du, de unike sånn I norsk musikksammenheng, det å sette bygda og dialekten sin til moderne musikk, for å kalle det det?
2: Ja, nei, både og. Altså, bygda har en veldig, veldig viktig posisjon I norsk rap. Jeg vil si at den har vært helt avgjørende for utviklingen av norsk rap.
1: Fordi Såpass?
2: Altså hvis vi spoler tilbake til slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, så var det jo ingen som rappet på norsk. Du rappet på engelsk, fordi hvis du rappet på norsk, det låter jo utrolig kleint, og du skal jo være kul når du rapper, så det låter jo bare utrolig teit.
1: Så kom det noen fra Nord-Norge.
2: Så kom det noen fra Nord-Norge, nemlig Tungtvann da, med Jodski I spissen, som kom med liksom ubudne gjest da, og det, da låter det mye kulere, man skjønte liksom at sånn, åja, man må egentlig ha en dialekt for å rappe for at det skal liksom låte ekstra kult. Og samtidig som dette så kom jo også Dirty Oppland, og Dirty Oppland, de rapper jo også litt mer på østlandsk da, men de gjorde til veldig sin greie at vi ikke fra Oslo, ikke sant? De hadde på seg felleskjøpedresser når de var på scenen. De omtalte seg selv som bønder, selv om de, altså de fra Lillehammer, de jo ikke bønder egentlig, men de gjorde det til hele sin identitet da, og de appellerte jo mye, mye bredere I Norge enn liksom de Oslo-rapperne som kun appellerte til folk på Grynerløka stort sett, på en måte. Så det var veldig, veldig viktig for utviklingen av hiphop. Vi kan jo også trekke fram Sidebrok, en rappgruppe fra Hovdebygda, bygd mellom Volda og Ørsta, som også liksom tok dialekta og der de kom fra til liksom det viktigste I hele sitt uttrykk. Mm. Og, altså, hiphop jo egentlig sånn storbyfenomen, men Oslo jo ikke New York. Oslo jo egentlig ikke veldig storby. Det var det I hvert fall ikke. Så da var det jo egentlig bare omfavne resten av Norge, tror jeg var et sjakktrekk for mange av disse artistene. Ja. Mm. Men bygdetrappen, selv om de også I likhet med Dirty Oppland og Tungtvann appellerer til hvor de kommer fra, så altså, det musikalske uttrykket helt forskjellig. Ikke sant? Dirty Oppland og Tungtvann lagde mer den klassiske boom-bappen. Mm. Bygdetrappen, de lager trap-musikk som selv om det rap begge deler, det låter veldig, veldig forskjellig.
1: Ja. Og så kort så kan vi kanskje gi dem kred Espen Rones også for å bruke noen av de hotteste produsentene.
2: Veldig, altså de produserer noe selv, Subaru har produsert mye selv, men så har de klart å liksom få kontakt med produsenter fra Sverige, fra Amsterdam, fra USA. Blant annet så har de en produsent som heter Out of Town som har produsert den Ettan Laus som vi hørte på I starten av sendingen. Mm. Og han har produsert en av de største låtene til Kendrick Lamar, altså en låt som heter Family Ties. Og Kendrick Lamar han verdens største rapper akkurat nå. Ja. Så det helt merkelig at jeg har fått kontakt med disse produsentene. Men det har bare skjedd over internett.
1: Ja, mm. vi heier på internettet og på bygdetrappen. Hva skjer videre med HC og Subaru og kanskje til og med bygdetrappen, for å si det sånn, Espen Rones?
2: Ja, nei, det blir jo spennende å følge med på. De skal spille en del festivaler I sommer, blant annet Balestrandfestivalen I Balestrand, Bergtattfestivalen I Luster I Sogn, og Jeløyafestivalen utenfor Moss, og på Øyanatt, som sånn der fester etter Øyafestivalen, som de skal spille på.
1: Så de kommer til byen, altså?
2: De kommer til byen også. De ikke kun I distriktene. Ja. Nei, og så blir det jo spennende å se om de liksom klarer å fortsette å holde denne hypen her. Da. Det skjer jo stadig vekk at det kommer et internettfenomen som bare tar over, og så forsvinner det like fort. Så det må jo da HC også bare prøve å unngå at skjer med dem. Ja. Men det som også litt gøy, som de sa til meg, jo det at disse to gutta har egentlig ikke noe forhold til norsk musikk. De har sagt at de har ikke vokst opp med å høre på Karpe. De har ikke vokst opp med å høre på Arif, som veldig mange andre norske rappere har. De har stort sett hørt på amerikansk sånn undergrunnmusikk. Så de hadde litt helt lyst til å, at, liksom, at det skal være en greie de har, at de samarbeider ikke med noen norske artister, de samarbeider kun med utenlandske produsenter og utenlandske rappere. Mm. Så får vi se om de klarer å følge det da, men det var I hvert fall målet for karrieren deres, så blir det spennende å se.
1: Takk skal du ha, Espen Rones. Vi avslutter med Carglass fra H.C. og Subaru.

0: la Carglass med HC og Subaru, som du nå finner på både albumet og med etiketten da, Bygdetrapp. Rett ut fra Bø I Telemark så skal vi nå til Bergen og festspillene. For anmelder Øystein Sandvik, du har vært på konserten som I hvert fall hadde overskriften Sjelegransning med Schubert.
1: Det stemmer, og det var ikke hvilken som helst som sto for denne sjelegranskningen heller. Det var selveste Lise Davidsen, som også kommer til Norge I kjølvannet av sin suksess ved Metropolitan Operan. Debuterte der som Isolde, altså hovedrollen I Wagners opera Tristan og Isolde. Mm. Og da du I toppdivisjon av store, dramatiske sopranroller, ikke sant? Altså, det målet hun har nå bygd seg opp mot gradvis, kommet seg helt opp dit, Isolde, Brynhilde, ikke sant, fra Ring I des Nibelungen. Dette virkelig de rollene som krever liksom enorm stemmekraft, voldsom kondisjon, altså det du må nå på en måte en viss alder før du kommer dit da. Ja. Men samtidig som det, så går altså Lise Davidsen samme år løs på sitt liksom store Schubert-prosjekt.
0: Og det jo det helt motsatte av Wagner sine store musikkoppsetninger.
1: Ja, det på mange måter det. Altså, da har du et piano, et lite piano, du skal stå der og synge. Altså, dette jo en helt annen type setting, ikke sant? Altså, de Schubert-sangene ble jo på Schuberts tid fremført I dagligstuer ved klaveret, ikke sant? Altså, det var små, intime lokaler. Det små, altså, dramaene I Schuberts sanger, jo på sett og vis på operanivå, altså det like store sånne eksistensielle problemstillinger, og det jo...
0: Ja,
1: det
0: på I måte, tekstene.
1: Ja, ikke sant? For dette jo da, dette jo tonesettinger av dikt av Goethe og andre samtidige dikter, ikke sant? Det jo det som da denne romantiske sang eller lid da, som Schubert jo grunnlegger. Men det at Lise Davidsen har disse to sporene som hun følger karrieremessig, altså det de store operarollene på den ene siden, og så det romanser og portoaret på den andre siden. Hun insisterer på det, og det ikke noe selvfølge at operasangere skal gjøre sånne ting. Men hun gjør det for henne. Det viktig å ha gitt ut en plate med sanger og Grieg, for eksempel, med sammen med Leif Vonsnes? Og nå kommer det da etter hvert en Schubert-plate. Hun startet denne turneren allerede noen dager før, litt lenger sør I Europa, og så det Bergen, og så skal dette her videre ut I verden. Det skal være New York, det skal være England og sånn. Så nå det virkelig et Schubert-år for Lise Davidsen.
0: Ja. Vi skal høre litt fra prøvene, så dette bare en liten smakbit, skal få litt ordentlig lyd av Lise Davidsen først, men slik hørtes det ut fra prøvene rett før den utsolgte konserten I Grieghallen under festspillen I Bergen.

0: Amebach I Frühling, hentet fra prøvene da, til Lise Davidsen og pianisten hennes James Belliot.
1: Bailey, tror jeg det
0: Bailey,
1: han, ja. Ja, har, han sier I hvert fall det selv.
0: I, da skal vi si Bailey vi også.
1: Ja. Antagelig det da riktig.
0: ja. Du, så hva skjedde med deg sittende der I utsolgt Grieghallen når Lise Davidsen og James Bailey framfører dette her, Essensonic?
1: Det klart at det øyeblikk her som sjelden vokalkunst. Altså, det jo en sanger som med god grunn regnes for å være en av de mest interessante I verden. For tiden, ikke sant? Men det klart at hun jo en hun har jo den stemmen hun har den stor, den veldig kraftfull men den har et enormt spenn og så videre jeg synes hun best på en måte I kanskje noen av de mest litt sånn operatiske sangene også da. Jeg synes hun veldig god på de sangene hvor hun på en måte gestalter en slags sånn ung hårdt prøvet kvinne ja. og det jo særlig en sånn her situasjon som sånn helt som skapt for Lise Davidsen, og det liksom de øyeblikkene I disse sangene hvor liksom følelsene flommer over og kommer ut som en slags sånn primalskrik for det skjer av og til I Schuberts sanger da, og da klart at da det rystende rett og slett, altså det utrolig kraftfullt ja. Og ja, virkelig ja, man nesten holder seg fast I armlenene på stolen for å liksom ikke bli blåst få blåst av seg sokkene.
0: Ja, og det jo overskriften på anmeldelsen som man kan lese på nrk.no/ anmeldelser også. Mm. Rystende opplevelse.
1: Ja, men du merker at jeg leter etter ord her nå på Larvik.
0: Ja, for en følelse du tar overhånd. Ja, selv flere dager etter.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant? Men hun har jo satt sammen et program som har en stor spennvidde, ikke sant? Så sjelegransning med Schubert, det betyr at det ulike sider ved menneskelivet som skal belyses her. Så disse sangene som hun har plukket ut, de ganske forskjellige I uttrykket. Mm. Noen veldig dempet, og noen mer dramatiske, ikke sant? Du har en som heter Der Zwerg, som jo en helt sånn horrorhistorie som finner sted ute på åpent hav, ikke sant? Med en dverg som kveler en prinsesse.
0: Dette en av Franz Schubert sine sanger?
1: Dette en av Franz Schubert sine sanger, ja. Erlkönig, ikke sant? Som også veldig dramatisk. Da må du som sanger gestalte ulike figurer. Du faren, du den lille sønnen som sitter bak på hesten, og du liksom denne elverkongen da, som kommer og ja, den skumle, truende skikkelsen. Så det veldig sånn forskjellige ting her. Og så har du Do Bist I Ro, som sånn helt nede. Mm. Og det var fantastisk flott. For en ting jo det at Lise Davidsen har en stemme som veldig kraftfull. Mm. Ingen problem for Lise Davidsen å fylle hele Grieghallen med stemmeprakt, for å si det sånn.
0: Når jeg drar på.
1: Når jeg drar på, men det som jeg synes virkelig viser hennes storhet som stanger, og som viser hva hun har liksom trimmet denne stemmen til å gjøre, da, at hun kan synge helt svagt, helt pianissimo, og likevel så det en stemme som på en måte brer seg ut og fyller hele salen. Mm. Og det gjorde hun I flere sanger, blant annet denne Do Bist I Ro, som en sang som liksom helt nede, men samtidig så det jo en lengsel, ikke sant? Altså, hun sier, du roen, du den som får meg til å senke skuldrene, men samtidig du ikke her, så det en lengsel her, ikke sant? Så det en urolig ro som hun får frem veldig godt da, ved å ha en sånn vibrerende intensitet selv når hun synger sånn helt nede liksom. Så det ulike sider her, og så det jo da, kanskje det som var det mest sånn dramatiske høydepunktet var Gretchen am Spinnrade, som jo en av Schuberts klassiske sanger, så jeg tror han var bare sånn 15-16 år når han skrev den sangen, altså han døde jo I en alder av 31 og skrev 600 sanger, ja. Så han rakk mye på kort tid.
0: Da vi på starten av 1800-tallet, før han dør av syfilis.
1: Ja, han vel rundt 1816, han komponerer den Gretchen am Spinnrade, han dør I 1828. Mm. Og dette jo en sang som tar utgangspunkt I, altså teksten fra Goethes Faust, og Gretchen sitter jo her ved rocken og har på en måte tapt sin sjelefred fullstendig på grunn av møte med Faust, ikke sant? Altså denne mannen som har jo inngått en pakt med djevelen. Mm. og hun synger da om sin indre uro og minnes dette kysset, ikke sant? Og det var sånn utrolig sånn øyeblikk hvor bare gåsehuden bredte seg over hele kroppen.
0: Det gjør inntrykk å møte Lise Davidsen live, det skjønner jeg, anmelder Øystein Sandvik. Takk for denne rapporten fra festspillene I Bergen, og som du sa, vi har ikke noe opptak fra konserten, men dette albumversjonen da, av nettopp Gretchen am Spinnrad.

0: Det var litt grann av Gretchen Ammerspinnrade med Lise Davidsen, akkompagnert av James Bellew. Du kan lese anmeldelsen fra konserten under Festspillene I Bergen med Lise Davidsen på nettsidene våre. Øystein Sandvik han triller en femmer, og du finner det på nrk.no/anmeldelser. Vi startet denne sendingen med å hylle Pride Month og spille musikk derfra. Men når vi skal anbefale litt musikk fra deg, Arne Berg,
1: ja.
0: Og deg, Tine Skolmen,
2: mm-hmm.
0: så starter vi med en annen sånn merkedag I kalenderen som musikalsk.
2: Ja, for på lørdag 6. juni, da ønskes alle som I nærheten av Oslo-området, de ønskes velkommen til årets musikkfest. Det som tidligere het Musikkens Dag fyller jo også opp hovedstaden med arrangementer på over 50 ulike scener. Begynner klokken 10 på morgenen, og så avsluttes klokka 2 på natta. Og det da I byens parker og uteserveringer og plasser og klubber. Og
0: ja, og dette arrangeres jo hvert år den første lørdagen I juni.
2: Og alt gratis.
0: Ja.
2: Det fantastisk. Det flere hundre artister som altså byr på konserter, og det innenfor mange forskjellige musikksjangere. Det hele startet I sin tid etter å ha blitt inspirert av det franske Fête de la Musique, som altså den nasjonale musikkdagen. Og nå I 2026 så kan de altså I Oslo feire den, hva skal jeg si, den 35. Musikkdagen.
0: Ja, og hva kan man oppleve da?
2: Du, det massevis av kule, nye unge band og artister, samt korps, Skare Reggae I parken utenfor botsfengselet, De Simlis koret, Bislett Kammerkor, guttekor og dansegrupper og bygdekor, Skare Barneorkester og pop-up-kor, blues og jazz og hiphop, og så det noen gamle travere, Trond Granlund og Bjølsen Valsemølle, Øystein Greni og Tommy T, og så sier de at det en sånn surprise guest da, mm. hvem det nå enn Men drar du til Holmlia Kulturhavn, så kan du sånn ved halv to tiden oppleve Live Foyn Friis. Og hun jo en kjent norsk jazzartist som har gitt ut 4-5 album og turnerer rundt I Brasil, USA, Europa og Japan. Så vi kan jo høre litt her, hva vi kanskje får høre på Holmlia.

spilte How High the Moon med Live von Fri, som kanskje en av de mer kjente artistene på Musikkfest I Oslo. Og vet du om Musikkfesten der du bor, så vil jeg gjerne høre fra deg. Det bare å skrive til Musikklivet I NRK radioappen, der hvor det står send inn, for denne Musikkfesten, den jo spredt over hele landet til litt forskjellige tider, vet jeg. På Folkmusikkveka I forrige uke så fikk artisten Symre årets artiststipend, da får han 40 000 kroner og hjelp til både konserter og annet. Og Symre, det en artist som jeg mener at vi bør låne et øre til. Symre Taugbøl Bang heter hun egentlig, og hun fornyer norsk visekunst både med artige snåle tekster og en sjangerblanding som rett og slett bare veldig sjarmerende, synes jeg. Og så må man jo alltid like folk som har liksom slått gjennom med en låt som heter Ulltrøye Baby.

0: Ultøy Baby, hentet egentlig fra det forrige albumet til Symre Tagbøl Bang, men absolutt en låt som det gøy å høre igjen. Arne Berg, du vil anbefale det nye albumet til en gigant du, heller I populærmusikkens historie. Kanskje ingen egentlig som større da enn Paul McCartney, eller det Sir Paul McCartney, Arne?
1: Ja, Sir Paul McCartney. Ja, det det. Ja. Og ikke nok med det, han også din navnebror, så ja, hurra.
0: Ja,
1: Nei, altså de 10 årene som han delte med John Lennon I The Beatles, det det vanskelig å overgå, det ingen som har gjort det. Men Paul McCartney har heller ikke satt det stille siden, han har gitt ut mer enn 20 soloalbum, eller det her hans 20. soloalbum, det som kom nå, I tillegg til skiven med Wings og Beatles. Han har også startet sin egen popskole, det vet vi jo, og han lager fremdeles musikk, musikk nå, når han snart fyller 84, det gjør han senere I juni.
2: Ja.
1: Og han lager musikk som vil nok, han eksperimenterer, han leker og han utfordrer ikke bare oss, men også seg selv på albumet The Boys of Dungeon Lane.
0: Ja, som altså kom nå rett før helgen. Og der han til med en duett da, med sin gamle trommeslager fra Beatles.
1: Ja, med Ringo Starr. Det de to gjenlevende fra verdens største popband, så selvfølgelig måtte han gjøre en duett med Ringo. Dessuten så må man jo elske Ringo, fordi at Ringo var alltid den kuleste I Beatles.
0: Ja, men Paul var den store låtskriveren, eller?
1: Ja, det var det selvfølgelig, sammen med John Lennon. Men nå har hans solokatalog blitt utvidet fornyet med albumet The Boys of Dungeon Lane, altså.
0: Ja, du vil gjerne at vi hører åpningsbordet?
1: Ja, for det slår liksom an tonen, As You Lie There heter den, og både tilbakeskuende blikk på oppveksten, som albumet ganske full av. Men samtidig låt full av spilleglede og eksperimentvilje fra Sir Paul McCartney.
3: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: As You Lie There, helt ny musikk fra albumet til Paul McCartney. Anders Krøger, Amel Grepper, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var I redaksjonen denne dagen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har fått både bygda og storbyen, skeive og streite, rett I øret I dag med musikklivet.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
2: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
1: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters det så utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
3: Jeg synes det litt maset egentlig.
4: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
5: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
4: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
6: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
1: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
7: Dette NRK P2.
8: Velkommen til Studio 2, hvor vi sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer I verden akkurat nå.
9: Trump langer ut mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som fortsetter den militære offensiven mot Libanon. Samtidig fortsetter tusenvis av libanesere evakuere nordover I landet. Hvor skal de gjøre seg nå?
8: Det har kommet nye retningslinjer for å få ned skolefraværet. Elever med høyt fravær skal lyttes til tidligere, få en trygg voksen og kanskje hjemmebesøk.
9: Men hvorfor blir flere og flere borte fra skolen? Hva kan vi lære av historien?
8: Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og først så skal vi til Libanon.
9: Ja, for det kommet blanda meldinger fra det hvite hus det siste døgnet, for samme dag som Trump skal ha kalt Israels statsminister Benjamin Netanyahu utakknemlig og gæren, postet den amerikanske presidenten en melding på Truth Social, der han hevdet at både Hezbollah og Israel var enige om å legge ned våpnene.
10: In a post on social media, Trump wrote, I had a conversation with Bibi Netanyahu today, asking him not to go into a major raid of Beirut, Lebanon. He turned his troops around. Thank you, Bibi.
9: Ja, det fortalte Al Jazeera tidligere I dag, og samtidig fortsetter angrepene mot Libanon. Korrespondent Yama Wolasmal I Beirut, det håp om våpenhvile nå?
11: Disse våpenhvilene veldig vanskelig å stole på I Midtøsten nå. I flere måneder har vi sett at både I tilfelle Iran og her I Libanon så blir våpenhviler erklært. Man har en stille periode, men så begynner begge parter å bryte våpenhvilen. Og det samme gjelder dette tilfellet. I går erklærte Donald Trump plutselig at det var våpenhvile. Og vi så utover kvelden at både Israel og Hezbollah fortsatte angrepene på hverandre. Men Trumps melding I går gjorde I hvert fall at Israel måtte avblåse dette store ventede angrepet på Sør-Beirut, som de erklærte, de annonserte det tidlig på dagen. 100 000 av mennesker forlot den bydelen I frykt for israelske angrep. Akkurat det angrepet klarte Trump å stoppe, men sørover I Libanon fortsetter kampene som vanlig.
9: Ja, du har vært sør I Libanon I dag, Yama. Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå?
11: Vi fikk ikke dra lenger sør enn til byen Saida. Det en stor kystby som har blitt et senter for alle de internt fordrevne som har måttet forlate hjemmene sine etter at Israel har tvunget dem ut av områdene sine. Israel sier at de evakuerer, ber sivile evakuere, men I praksis betyr det at Israel beordrer folk om å forlate hjemmene sine I Sør-Libanon. Gjør de ikke det, så risikerer de å bli bombet og drept, så folk har egentlig ikke noe valg. Så de blir tvunget ut av hjemmene sine, de drar nordover og noen bor på gata, andre bor I bilene sine. Jeg besøkte en av de mange utdanningsinstitusjonene som konvertert om til et slags shelter for internt fordrevne libanesere. I alt det 1,2 millioner libanesere I dette lille landet med rundt 5 millioner innbyggere, så en av fem libanesere fordrevet fra hjemmene sine akkurat nå. Det katastrofalt høye tall, og mange av dem søker tilflukt I en av de hundrevis av skolene og universitetene som åpnet opp for de internt fordrevne.
9: Ja, og mange av de som jo har dratt fra sør til Beirut evakuerer jo nå videre nordover også. Altså, hvor langt inn I Libanon vil Israel gå? Hva slags signaler kommer?
11: Det det ingen som vet. Israel nå rundt 40 kilometer inne på libanesisk territorium. Så langt inne har de ikke vært på 26 år. Så her har Israel åpenbart bestemt seg for å gå veldig langt inn på libanesisk landområde. De sier at de gjør dette for å kjempe mot Hezbollah, som holder til I Sør-Libanon. Men Hezbollah jo ikke bare en militær bevegelse, de en politisk bevegelse, de driver med veldedighet. Det en av grunnene til at Hezbollah har så stor grasrotstøtte I Sør-Libanon. Det fordi de leverer grunnleggende tjenester til mange av de som bor I Sør-Libanon. Staten her I Libanon evner ikke å gi grunnleggende tjenester til mange av sine egne innbyggere. Da det grupper som Hezbollah som gjør det, og det gjør at de har støtte blant deler av den libanesiske befolkningen. Så Israel fast bestemt på å presse Hezbollah ut av områdene rundt grensen, så langt nord de klarer.
9: Ja, hvor skal alle disse som fordrevet gjøre av seg da?
11: Det jo et veldig, veldig godt spørsmål som libaneserne også lurer på. Det viktig å huske på konteksten her. Libanon et skakkjørt land. De har slitt med kroniske økonomiske og politiske problemer de 6 årene jeg har vært her. Økonomien kollapset. Det skyhøy inflasjon, skyhøy arbeidsledighet. Den lokale valutaen mistet 90% av verdien. Folk sliter I utgangspunktet med å få endene til å møtes. Og så får de nå denne flyktingekatastrofen på toppen av det. Staten evner ikke å få å gi støtte til alle disse menneskene. Hjelpeorganisasjoner tungt inne. Staten gjør det de kan, men de aller, aller fleste overlatt til seg selv, til sitt nettverk, sine venner, familiemedlemmer som støtter dem. Noen krasjer hos familiemedlemmer. De som har råd, som har god økonomi, sjekker inn på hoteller, leier seg leiligheter, og andre havner på gata, bor I bilene eller søker tilflukt I disse skolene som åpnet.
9: I helga tok israelske styrker den 900 år gamle Beaufort-festningen. Hvorfor det så viktig for israelerne å annektere dette området her?
11: Det jo en strategisk grunn til det. Dette fortet ligger på en høyde hvor du har oversikt over store deler av Sør-Libanon I alle retninger, så det har en strategisk betydning, men det har også en symbolsk betydning. Dette fortet kontrollerte israelerne, som sagt, for 26 år siden, og det har vært symbolsk veldig viktig for dem å ta dette fortet. Netanyahu skrøt av det for et par dager siden I en tale til det israelske folket, om at de har tatt fortet, og de akter å holde på det så lenge de kan. Så det to grunner til det, både strategisk og symbolsk, så sier Israel at de kommer til å holde på disse områdene. Libaneserne livredde for at de nå vitne til det Israel driver med på Gazastripen, hvor sakte men sikkert så har Israel karret til seg mer og mer land, presset palestinerne på den kyststripen på mindre og mindre områder, og det samme frykter libaneserne skal skje I deres land, at Israel aldri kommer til å gi fra seg disse områdene som de hver dag tar over.
9: Ja, kommer det signaler fra israelske politikere og myndigheter som kan tyde på det?
11: Altså Israel har jo den mest ytterliggående regjeringen I landets historie. Det statsråder der som åpent tar til orde for at Israel aldri må gi slipp på noe land som de tar fra naboland. Der det folk som drømmer om et såkalt stor Israel, som kan virke som en illusion blant de mer ekstreme jødene. Så det snakk om at Gud har gitt dem et rike som skal strekke seg helt fra Eufrat-elven I Irak, til Nilen I Egypt, og det omfatter jo nesten store deler, nesten hele Midtøsten, dagens Midtøsten. Så de drømmer om et sånt rike, og derfor tar disse ekstreme statsrådene til Netanyahu til ordet for at man ikke må gi fra seg territoriet som de tar. Men regjeringen har offisielt sagt at vi tar ikke disse områdene for å annektere dem, vi tar dem fordi vi ønsker å bygge sikkerhetszoner I kampen mot våre fiender som angriper oss fra disse områdene.
9: Og så har du Iran, og I går sa Iran at de vil stanse våpenhvilesamtalene med USA hvis Israel ikke stopper angrepene på Libanon. Og samtidig har det vært krisemøte om situasjonen I FNs sikkerhetsråd, og EU ber Israel om å stanse framrykkinga I Libanon. Har israelske myndigheter kommentert kravene om å stanse angrepene?
11: De har ikke kommentert dem direkte, men de har stanset offensiven, I hvert fall mot Beirut, som de lå an til å angripe I går kveld I et massivt angrep som ble annonsert av først statsminister Benjamin Netanyahu, så av forsvarsministeren Israel Katz og det israelske forsvaret, tvangsevakuerte folk ut av Dahi I Sør-Beirut I påvente at de skulle bombe, og så sa Iran at de trekker seg fra dialogen med amerikanerne. Det fikk visstnok Donald Trump til å tenne på alle pluggene overfor Netanyahu. Han tok opp telefonen ifølge nyhetsnettstedet Axios, ringte Netanyahu, skjelte han ut, brukte et ganske grovt språk overfor den israelske statsministeren. Han sa blant annet «Hva faen galt med deg? Hvorfor gjør du dette?» Og da siktet han til det angrepet som Netanyahu annonserte mot Beirut. For Trump det viktig å holde dialogen med iranerne I gang. Han vil ikke gjøre noe som risikerer at den dialogen sporer av. Han desperat etter å komme seg ut av den krigen, og han følte at Netanyahu ødela for den dialogen. Derfor kjeftet han på Netanyahu, som da igjen gjorde at han avblåste angrepet på Beirut. Men I Sør-Libanon så fortsetter kampene som vanlig.
9: Europeiske ledere med Frankrikes Macron I spissen har jo også kritisert Israel for offensiven I Libanon. Har europeisk press noe å si for dem, eller det kun USA som sitter med nøkkerne her?
11: Jeg har fulgt denne krigen siden 7. oktober 2023, og Israel har gjort det veldig klart at det ikke noe press på kloden som kommer til å få dem til å la være å følge det de mener I deres sikkerhetsinteresser. Det har vi sett gang på gang. Hele FN-systemet, all verdens menneskerettighetsorganisasjoner, noen av Israels aller nærmeste allierte har snudd ryggen til dem, kritisert dem for det de gjør på Gazastripen, uten at Israel har endret kurs politisk eller militært. Så det veldig klart fra israelske myndigheters side at de lytter ikke til noen, de gjør det de mener I Israels interesser. Det eneste landet de lytter til, som de nødt til å lytte til, USA, det Donald Trump, fordi uten blant annet amerikansk politisk og militær støtte, så hadde ikke Israel klart å kjempe alle disse krigene på Gazastripen her I Libanon og mot langt mektigere Iran. De trenger amerikanske våpen blant annet. Så det at Trump I går kjeftet på Netanyahu ifølge nettstedet Axios blir sett på som et vannskille, og det faktisk blitt beskrevet som et bunnpunkt I forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
9: Og Israel har jo også angrepet og truffet FN-styrker I regionen, og flere FN-soldater skal ha blitt drept I israelske angrep. Hva sier det om respekten for internasjonal lov og rett?
11: Israel sier at dette ikke bevisste angrep. De har ikke målrettet gått løs på FN-styrkene, blant annet her I Libanon. Men jeg har besøkt hovedkvarteret til UNIFIL, den FNs fredsbevarende styrke I Sør-Libanon, tett opp mot grensen til Israel. Og der var det aldri tvil dette her. I fjor besøkte jeg dem etter et ferskt angrep fra Israels side, hvor israelske stridsvogner skjøt direkte mot vakttårnene til en av FN-basene. Og da var FN ikke I tvil om at dette var et bevisst angrep, hvorfor I all verden skulle en av verdens mest avanserte stridsvogner med erfarne førere inni skyte mot et vakttårn tilhørende FN. Det et bevisst angrep. Israel avviste det den gang, de avviser det også denne gang, at de bevisst angriper FN, men FN har vært veldig klar på at Israel gang på gang har angrepet styrkene deres bevisst, og eksperter jeg har snakket med mener det fordi Israel ikke ønsker noe internasjonalt tilstedeværelse på grensen mellom Libanon og Israel, der vil Israel kontrollere alt dette landområdet.
9: Yama Wolasmal I Beirut, tusen takk for at du var med oss her I Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Nå kommer nye retningslinjer mot skolefravær, for selv om vi vet mer enn før om hva som virker mot skolefravær, så øker det. Hva det skolen fortsatt ikke får til, og hva har vi lært på veien? Med oss har vi Willy Ågre, professor emeritus I pedagogikk ved Universitetet I Sørøst-Norge. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Ifølge de nye retningslinjene så skal elever med høyt fravær lyttes til tidligere, få en trygg voksen og kanskje hjemmebesøk. Og når det kommer nye regler nå, så har vi tenkt at det interessant å ta et historisk blikk på skolefravær I Norge og vårt forhold til skolefravær. Og Willy Ågre, når begynte vi å se på skolefravær som et samfunnsproblem og ikke noe som kun angikk hjemme?
2: Jeg tenker å begynne etter folkeskoleloven fra 1889, og der ser jeg en ganske tidlig tidspunkt kommentarer på dette. Et sted som jeg noterte meg, det var «Nei, det verste den elendige skoleskulkingen. Like overfor den står både lærer, skolestyre og overtilsyn». Maktesløse.
1: Så dette var allerede på 1800-tallet, ja.
2: 1893 var dette her.
1: Akkurat.
2: Så dette var... Men du kan si begrepsbruken har endret seg. Skulking, nå det skolefravær, eller ufrivillig skolefravær som det vanlige. Ja. Men jeg kan nevne at en respektert mann som Einar Gerhardsen, han var jo, jeg vil ikke kalle det skoleveger, men han elsker